السلام علیکم اینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید درم بلی چټول براتر جوړ خوشالا ٹھیک ٹھاک سکالا دشمن په مسور په خوندری کې به یعنی ور سات لړی غړي وو په خیر خوشالو سره من امان سکون سره تیریږي امید هیله لرم چې دغه شپه په خیر سره سبا شوی وي بالکل جی امان سکون سره سبا شوی وي پاکستان پری کلی پروگرام

0: نوراشی کس قسم تپوس وی تاسو اس قسم پختنی وی تاسو بالکل جز موږ د دېنا کاسمټیک پاکستان کې سمنګ د پروډکټ حوالی سره تاسو کولای شئ اپ صفر 335 435 15 باندې. السلام علیکم مامو سنگ مامو او د مامو خورز ماشاء الله سوم نړی ری ورځی باد رااله پروگرام ته شي.
1: السلام علیکم
0: جی. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. ما سره سو کو د چرتنا
1: جی
0: ما سره سو خبرې کوي د چرتنا
1: ویل ټانک نه خبرې کوم جی ټانک
0: نه نو مو سره جی
1: جی
0: زما واس درزی
1: جی جی تاسو جی خو مونږه ممکن خټک غانه غواړو جی دا مونږ ته روار وای
0: ها
1: جی جی
0: تاسو چا پروگرام ته کال کړی دی
1: جی
0: تاسو د چا پروگرام ته کال کړی
1: جی تاسو دا ریډیو سټیشن ول بس کوم تر خدا نمبر د بل خلک تر تر دوره کوم نه کو پوي ګی
0: دا نو تاسو د چا پروگرام ته کال کړی دی
1: دا ریډیو سټیشن ول ته ټانک ول ته ټانک باندې خبرو نار وی
0: اوس د چا پروگرام روان دی
1: رفی ول دا رفی جان ول جی
0: ها رفی جان پروگرام روان دی
1: جی جی هغه چې موږ غانه اورو د غوالي موتن خټک غانه غوړي جی
0: اچھا ځان لاندې پتا سره همو کی تاسو ماته پرون دولس بجې م کال کړو نازبان بای ته وایم چې دا غانه پلی کا او زه به خو برا پاسول ان شاء الله غته هم چې غانه درته پلی کی ٹھیک ده
1: شکریا مدیر ډیر مننه موږ محضرات غوړي جی مست پرون ټیم پتا پټیم تر وکړي جی ستنندر باندې واور جی ها
0: صحیح شو ها
1: شکریہ
0: ڈیرا ڈیرا شکریہ

لین لبان انسا ما که اگوری هر سڑی وای چیرز خکولی شما خکولی خارما کمیل دی که فیمیل دی دوانا واری نو بلکل اگه دی بر تاسو اشما فرمولا بیوٹی کریم استعمال ولی شی تاسو بینشلا خکولی خکولا درکوی لین لبان دی چاپ مقبانی دانی وی اکثر چکم دی لکا دیر دانی اور باندی رو خیجی بیاغی دی پر دی وی چیرا دی دی پر بزرسو استعمالو ما سو بیوز کو ما ناغی دی پر بلکتا سو اشما اکنی ٹیوب چکم دی آہاں استعمالو ولی شی او اشما اکنی ڈراب چکم دی آہاں استعمالو ولی شی دانی دی پر آہاں

زما درمان جنازه خلی و خاندی زما درمان جنازه خلی و خاندی لدرد می نامرد یار مزاخ لی و خاندی زما درمان جنازه خلی و خاندی لدرد می نامرد یار مزاخ لی و خاندی د ویسل جنت لاړو د اجران دو زخم زای شو د ویسل جنت لاړو د اجران دو زخم زای شو بیلتون می لز ونزون سخا خواګه اخلی او خاندی لما سره جفا کوي او ما پریک دوی وازه وبال کوي ازار زما د زړه اخلی او خاندی او پتنګو نسوځيږي چې ورخیزي په سکروټو روان دي له ملګرو اجازه اخلی او خاندی دا مینه څنګه مینه ده دا څنګه لیونی دی وجود یې په اورونو نه لمبه اخلی او خاندی انور نورې بیا تللې جنون ته غاړه ورکړه انور نورې بیا تللې جنون ته غاړه ورکړه په جغو د بیللي یار نامه اخلی او خاندی او زما درمانو جنازه اخلی او خاندی له درده مې نامرد یار مزه اخلی او خاندی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ داد امن ریڈیو اٹانسی اشاریہ چار ایف ایم ٹانگ راغدہ او اوس اوس تاسو خپل ورزنای پروگرام ارو تیر هیر آوازونه ادا پروگرام تاسو د ار جمعرات پر وجه دی امن ریڈیو اٹھانسی آشاریہ چار ایف ایم ٹانک نا بل دی جمعرات پر وجہ چلور بجو نا واخلا پنجو بجو نا واخلا در شپڑ بجو پوری بالکل دا پروگرام تاسو برائے راست ارو اجیدستان تاسو دی پروگرام کوربا قسمت علی رضا

0: जी खदर मुन और विदुन को डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक्स कालूना रवानदी डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक्स मिलगरी मिनावाल कालूना कवि अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम चरंगी चल दौरा
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्ला करम दा बिल्कुल ठीक ठाक ता सुपर तवाय
1: सही
0: अल्लाह दिने सी नाराज औरोर में चोक तर जरा कम जी दादा
1: बुढ़ी जी
0: चोक ता
1: सलीम त्रोर जोय
0: सलीम त्रोर जोय सलीम कड़ी खेल
1: شیر
0: به نر توای دن به دغر توای غزل بر توای
1: بیا
0: و بدانی که مزدی دیره می ندازده جا هره چه چواره در جه غوره بر توای آی نو کنو شا دیره بر توای
1: دیره نر آجی
0: آچه چلو چه چواره در جه وایا
1: خال دیخ
0: را سمرخ کله
1: پر اختار دی سنم واره تن می زکر سره پا انگار دی سنم
0: و
1: تورستر گو دی ویستله پا جگر ماشنا زکر زد غم پا جڑاسار ماشنا
0: و و و و دیرالا
1: دوره نراجی مرگره
0: بس خوانده اکره دق خوانده اکره کنه اگه پشتو چه وی وخلو خوشخلو
1: نور شوی که
0: الحمدلله بلکل ٹک ٹاک
1: یا
0: نام نور چوائی چوک تا در سره چه نام روش آورده؟ ماور کدوار؟ سلیم
1: وای اخبار نام روش آورده.
0: زه تاثیر؟
1: ما توای کی روش آورده؟ ما زخو خوشحالیم.
0: آه ده خوشحال ده. خوشحال خان ده. خوشحال خان ده شه؟ سلمان.
1: آه.
0: سعی نور؟
1: الله در ازی چی تبواهی رتا؟
0: بالکل تیک تاک دیره منه نه اورور.
1: آه.
0: اوکی اوکی الله فیز الله فیز.

زیل ټانک اربیدونکو ته تاثیر سلامونه احترامات نیکی هلی ګرانو قدرمنو اربیدونکو دادی پرمنټ کاسمیٹکس پروگرام

تیرے شوی زلک کمر در پسی ولوی دا تلک اوبو پسنگ میں تیرے شوی اے زلک کمر در پسی ولوی دم تا چا مزیگر خوندی پا منڈت لی تا چا مزیگر خوندی پا منڈت لی زہم لکل مر در پسی ولوی دم تا چا مزیگر خوندی پا منڈت لی زہم لکل مر در پسی ولوی دم مات کنمستا دغم گزار نبی وزیر مات کرم سات غم گزار نبی وزیر گل و ملا ڈنڈر در پسے ولوے دا مات کرم سات غم گزار نبی وزیر گل و ملا ڈنڈر در پسے ولوے دا

0: اوکه اوکه سی بل کلر دې را سره غیسره به خبرې وکړو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سړی ماشو
1: نزمان
0: چوکیدار او کنه سړی ما مان د څنګه چوکیدار جوړ کوڅ خیر دا میرزمان صاحب کو پښتو کې درته تکلیف ته پسره کې خبره کوي. خیر دې پښتو کې جواب درک ودرله.
1: اچھا
0: څنګه ښه خو یې کنه نا وہ آگ دے نا کہ ایک مہینے یا نا کہاں ہیں سی تھوڑا کہہ رہے ہیں سی نہ نا اگے خو ماتے وچ ماتا دے ویل چکم دل کا وی تیرا تے ولی پتہ چکل لگولے مشرب کی زده چانکه ده چانکه ده گلی ماما
1: نه گلی مام نه ده ما تیک تاک ته نیدالی ده
0: سنگه؟
1: تیک تاک ما نیدالی ده
0: نه خو تیک تاک وزار زه که جلوز خو گرزه کلا پا یو کلی شکی گرزه کلا بل شکلی که گرزه چه کاری لگو
1: آده پا یام ده نه بیا خام خواب زی تاک تا دی
0: سنگه چی؟
1: ده پا یام که نه بیا خام خواب تاک تا دی کارک تا دی پیشاور تا
0: آو آو آو ده زه گرزه زه گرزه کنی زه نور در تک کرده تک سیده منه نه خوشحاله شه منه نه خوشحاله شه که در من شدیره منه نه سی
1: تیک دو که آمان